Radio nema zlata, nema problem. Apliciranje na Tatmaes stoji sigurno ili na mitkredit.hmk. Izdime do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.

Milani hitovi. Tvojite omiljeni hitovi. What's up, y'all? This is Beyonce. Kanal 77. Samo hitovi.

0: 77.
1: Tvojite omileni hitovi.
0: Kanal 77. Maksimum muzika. Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77. Samo hitovi.